cái này api chạy ta ai đó này amu mi si mèo mà cái thằng ta này prime minister mẹ là cái này api mà này là bên này api amu ấy mà là government mẹ api thế hệ chỉ gặp với impact chỉ gặp mình ở cái gì đó là ở cái đó ở cả Union Textile đó này External Affairs Ministry gặp với State Minister Pobitra Margarita mẹ bunny Lower Siang District mà khi mua đó district ma chi aza heta nombro panchayat leader nombro eto nem a ti ka chi kisha imo nombro me cha ta ga chi da au ga e cha hon jo ga project to me a bo a ti ka chi imo area wa sha da ne minister me la ga ne school ma ma lo a zo a hi a eto ne a zo a hi to ta ma hom a nombro me school a ne ga chi me ta wa a ron ta ga da la ba da au ga Central đó nè state government chi program của công an nè cho ga project đó chi của minister mẹ ở thứ số ông bà ta ở hồ ga ở đây chấp chief secretary Manish Kumar Gupta mẹ bunny ita nè công an nè bunny lên nà ba state level and court đó nè ATR meeting chi nè công an nè district mama khano đó nè ganja mà ega chi mi tao về ai mui ga drug amay thu ga ruga mi rutila ai mui ga drug ato về ai mua cái drug, đồ nuga chỉ có ở ngoài, ai đó nên Arnold Press anti cái mà nên ai mua cái drug, lúc mình chỉ có ai ở nhà bro, alo chỉ có thuốc của chỉ có, à thứ số ông là đã đã hoa cả, anti cái mà nên đồ mua hàng mua cái, anh chị nghe bà anh người chỉ có, cho nên là lại thế cả, sở chỉ ta department mà district mà chỉ đi xem làm bro, cho nên cái này nên chief secretary mà lại thế ở bà đã hoa cả. Đi bên mình đi xí Baker New York mà ona anh ấy mà chỉ circuit house mà nè coordination meeting chỉ nè mà nè government high secondary school anh ấy đó nè secondary school etalin mà chỉ principal headmaster đó nè kisha azo hiya làm bộ đi bắt cháu class hu exam mà mẹ em mới prai đi gặp bà áo gặp bà cái bà nè award hàng cái gì mà đó nó ở gala đó là ở gala azo hiya làm bộ mẹ ali award chỉ có hai bậc cha hệ phạm bảo vita này thì xí mẹ là cái này, à bạn này vừa mẹ em mẹ exam mà prai đi gặp bà đâu cái bạn này, à giờ hiện anh em bố mẹ muốn chỉ khiến cho chị na lại bà ta ở gà, tao ăn district mà chỉ yêu center mà này, ở chỗ là bút chỉ chỉ hộp phim mà chỉ như này, uniform services combined examination, ở chỗ cái anh họ ta họ các giáo chỉ có training anh họ cha. Tang ADC đó nè, tang APSSB Nodal of Saraja Rinchin lệ tạm em, ona tang ở đó chỉ, Kalawang Po Convention Hall mà nè training program, akhanega ma exam center superintendent, assistant exam center superintendent, invigilator đó nè, exam akhanega ma chỉ kisa, azama bọn ông mẹ, gia bát la hoga anti cái chỉ imu nghĩ bunga, anti cái gì cả bùa, cái bạn này vaccine tam mà tra hoa chỉ có bùn này, nam sai district office mà này bùa số lì nà ba, district task force immunization DTFI meeting, à cái này, cái gì cái này, à program của cô mà này, cái gì anti có số mà đi bắt chỉ imu bùi gì cái là phải cái mukho, thọp chỉ bùa chỉ chả là đã là hoa cả, cái này này, inu, cái gì anh nhớ ta hồ FIFA World Cup các bạn cũng mà chỉ như ở hiện đó Mexico này South Africa mà em nghe mà họ các bạn cũng yêu team mà em nghe bảo ấy America Canada đó này Mexico mà này match các bạn bảo mà họ à mà chỉ final match hệ à vậy à chả là có chỉ chỉ hoki như mà chỉ như các bạn có đó là họ cả nên thành chỉ ít miss mi à họ anh em họ đó bài ấy cha Akashwani Itanagar Dibrugarh nali ít mình mi program mà em chăm ta anh sẽ anh hướng số kia mà họ em ta nhìn hiện đó ít ta ở trên sẽ chỉ anh chỉ sau đó dostor áp dụng để thấy ít mình mi sau đó các samachar Akashvani Itanagar ka Arun FM 103.1 MHz par chali dosto ek bar fir se shuru karte hain hamara sangeet mein safar hindi film song ke saath.